0: masali kul gina juma jenyo ko mom masali kul gina ne nasiyare
1: huza puzarin babaloko huza puzarin babaloko
0: kon masali